0: بعد.
1: الكل يا خبطة يا ميد عمر من عبد القرآن السعيد أحمد السلام سعيد.
2: السلام.
1: من عندك هي دماء تهون يا دي باجر هنا كده. قبل تو راجع راجع بيرو خبر تك بعد در كل يوم كدار فاه كل ده مهم خبر تك.
2: كل يوم كدار فاه كل ده مهم خبر تك بعد در قوم موجا تابي كني ودي دي كفش ما هم جي فوا. كمان وقت تي تي جيمبنش بقى ما يتين فوري خبر فاه كل ده. ادي ميار نوفمبر اترونا ده بنغلاديش كفش ما هم جي فا. تاب جيمبنش اللوغو اقام تاكل خبر وسفا كل ده. Adi Miyaki Adi Baby FM Extraordinary Congress Raja Gatal Saradika Regional Association Package Ofidma Klaptakum Fastpuri Khabar Spark All the Way Adi Commonwealth Games Gagami De Recording Akuri Khabar Gay Turum Pahu Sikuntuka Moniz Gay Landum RRC Tashi Futsal Tashi Difakuri Khabar Then Miyakiga Petuni Kurumasan Fak with the Hopataka Bad Ergo, Spain Gekome Kuruntri, Kanwala Kadodar, Denim Hopper Gate Room, the Amitidum, Dowman Gena and Nimi Hopper Gate Room, Miharis Kodum Bayana Kamna, Boden Banakama, I think Sporting Director, Body Hopper Fak of the Mingeta Fak of the Hopper.
1: برابر شکر سعد با جد حق کنه وکیلان
3: کلی ور خبر تک فاگل میں دمی دانی نوز تک
0: نوز تکو
1: اد نوز تکو فرط معلوم بیادانی پی ایس ایم نیوز پی ایس ایم نیوز کے خبر تک بیادار فرط مصرحی گوتا من فاہ کلوینی منیون دوہا گولگیں ان باندو کا پاسپورٹ خدمت لبین کم خبر سرخی دہوری خبر تک بیادار منیون دوہ کے دیدا نگم کے رسمیات کا رئیس جمہوریہ کے دکم بیادار ڈین خبر انگریس حمایت راج دان جون سبب تا کم دوس کے دیوس کے انگن جہ دہوری خبر تک کے ریجنل ایسوسی ایشن تا فد ما کلب تک فاس کر خبر کی فاہ کل دے خبر منیون دوس ایم ایف ہو کے تاجار تا نیم کا گاتا دانی میں منیون دوہ کے پروگرام تو فشک میں دی ہندن ہے جہر مال کورٹ کمپلیکس کے مسکے ایم ٹی سی مصر ہی درن ہو خبر فاہ کل دے
3: اون فاہ کل نا میہر روح کے بیس سرخیت نویمبر کے نیلا بڑتا کرفان مگنی مین کمر ریس جمہوریہ ودالو خبر دمیہ کو دیہا سرفیہ انجوری منا انے میہا یہاں ہترہا ہوگے جوری منا ہے می نرکا تری کو تکا برج ماتی سیکل دو آگے کوری جوری منا ہے می تن سعودی گے ولی اخد محمد گے خاص سمندو برائیس میزا بدل کوری بھی خبرہ منون دو ہوگے مہمان کا بنگلہ دیش فورین منسٹر مصر ہوگے دشنگوی لیو میں فاہا کندو
1: اون بیادان میہسا بن سن سن سن نیوز بیادار ہوگا نرکا کو دو بھی تیمی ہونا اگنہ سوفیہ جوری منا ہے ہرکاش فیال تک کیا کو بیہا بھی قواد عام کو فکمہ خبر کے سرخی دن مادمہ ریت تاریخ کا فیملی کوٹ کا بار کیون می سرخی دن لیو بہمیں خبر سنے دن ایم بڑ کوٹ کمپلیکس ادن ایم سی سی سی حوال کری خبر سرخی ڈرگائی کو حجر کر میہ کو بانوا بند می سرخی دن لیو بہفا لیو مکا دیکھو کل کا حال وگر نگمی کو جلدی خبر کے سرخی اس آن میں فاہ کھول دے دن فر سرکاروں اڑنی فلیکٹ دنت اون ان عمارت کا میں خبر گے سرخی اس میں فاہ کو دے خبر کمیٹی بل مسلتا ہو گئے لیے کہ ان تک گلی جی کا میں خبر ہے سرخی کی اس میں فاہ کو دے خبر
3: وہ بعد نہ وقت نو می نو فاہ کو دے خبر تو کرے گا قومی لوبی اس کو بدہ ہی کڑ میں ان بین وے رئیس جمہوریہ ودال وفاقم دین کرہ پارٹی کے پریشر کے نکرے بھی گئیں انڈیا کے ایڈیوکیشن منسٹر استعفیٰ دے وی خبر دین کریئے ہوئے تین دو کریئے گا اثر قرآن بودھائیں فیشے کے موسم کو سوان کم موسم بے قومی دارایا حوالا دی دیفا خبر دین کرہ پارٹی کے مظاہرہ تا نمالی خبر وفاق کل دے
1: ಅವ್ನು ಬೇದಾಣ ತಿಲದುಣ್ಣ ತಿಲದುಂಗೆ ಖಬರ್ ತಕ್ಕ ಬೇದಾರು ಫುರ್ತಮ ಖಬರಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಬುರ ಮಸೂಲಿಯತಕ್ಕೆ ಕಾಬ ಫ್ಯಾಮ್ ಫುರಾಣ ದೇಗೆ ಹೋದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟು ಮಿಥುರದೊಂದಿವ ಖಬರ್ ಮಿಫಾಹ ಕೊಲ್ದವೆ ಸುನಾಮಿ ಬಿನಾಯ ಹಮೆಯ ಮಗುಹದ ನವೆಂಬರ್ ಗಣಿಲ ನಿಮ್ಮನೆ ಕಮ್ಮೆ ಖಬರ್ಗೆ ಸುರುಖಿಯಕ್ಕೆ ಫಾಹ ಕೊಲ್ದೆ ಖಬರ್ ಸೌದಿ ವಲಿಯಹದ ಖಾಸ ಮುಶೀರ್ ರೈಸ್ ಮಿರ್ಜಾ ಬದಲು ಕುರುವಿ ಖಬರ್ಗೆ ಸುರುಖಿ ದೆನ್ ಮಿನಿಂದು ಹೋಗಿ ದಿದನಗಮಗ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ಗ ರೈಸ್ಗೆ ದೆಕಮನ್ ಬ್ಯಾರೋಡ್ಯಾನ್ ಖಬರ್ ಎಮ್ ಎ ಬುರ ಮಸೂಲಿಯತ ಬೇಹ ತಾಳ್ದೆ ದೆಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಖಬರು ಐ ದೆನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗ ವಿದಾಲಿ ಕೇಪ್ ಬಾರ್ಡ್ಗ ಕೀಪರ್ ಹೊಸಿನಿಯ ಚಿಲಿ ಕೋಲ್ ಕೋಲೋ ಕೋಲ ಕೊಡೆ ಖಬರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿ ಫಾ ಹಾಕೊಲ್ದೇವೆ
3: ಬಾದನ ಬಣ್ಣ ಮೀ ನೋ ಫಾ ಹಾಕೊಲ್ದೇವೆ ಸುರಹಿತವಾಗಿ ತೆರೆಯಗ ಲೋಂಚು ತ ಕ್ಯಾರಿ ಕುರಂಗ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎ ಕುರಿ ಮತಿ ತಿಮ್ ಫಾಲಂಗ್ ಅದ ನೀಕಮ ಬುಣ ಖಬರೆ ಫಾ ಹಾಕೊಲ್ದೇವೆ ದೆನ್ ಇಜ್ಜುದ್ದೀನ್ ಫಾಲನ್ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಫಳು ಹುಸ್ಕೊದ್ದೆಂಗ್ ಎದಿಜ್ಜಕ್ಕೆ ಮಬ್ಬುಣ ಖಬರೆ ದೆನ್ ಮೀಗೆ ತ ಮಿನೋ ಫಾ ಹಾಕೊಲ್ಲುವೆ ಖಬರು ತಾಕಿ ಏ ಮೆಹ ಸಾಬಂದ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗೆ ಬ್ಯಾಸ್ ನಿಮ್ಮಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮಾಲ
1: ಅದು ಮೇದಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫದ್ದ ಹಮಾನಿ ಆಶತ್ ರೈಸ್ಮಿ ತಿಬೇಫು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಣಿಸ್ತೇನೋ ಅವನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಫಿನಾ ಅದು ತಿಬೇಫು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಣಿಸ್ತೇನೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ತು ಹೆತ್ತರೆ ಶೈಹಾ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಶೌರ ತಿಬೇಫು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹುಷಾರಾದಿನ ಅವ್ನು ರಮೀಸ್
3: ಅದೇ ಅಳಗೊಂಡ ಹಸ್ರಲ್ಲೋ
1: ಹುರಿಹಾಬೇಫಿನ ಬರ ಉಫಾವರಿಕಮ ಬಾಜ್ಯರಿಕಮ ಇದಮು ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಾಡುಗೆ ಕುರಿಯಂ ಹುರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ ಹುರಿಹಾಬೇಫಲನ ವಿಸ್ತಾವ ತವರಮು ಹುರಿಹಾಬೇಫಲನ ವಿಸ್ ಮಿನಿಯೊಂದು ಹೋಗಿ ಹೇಯೋ ಇದ್ಮ ತಹೋಣಿಯ ಅದಿಸ್ತೆ ಫರಾಡಿಸ್ಕರಮು ಅಳುವಂ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾಧಾ ಬಕ್ವಿದಾನ
3: ಅಸ್ಸಲಾಮು
1: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ

0: الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانغي بابريا دميهنغ تمن بابريا فهي خيانة تروجنما تمن رسكالانغ إباميهن وكي بردقن فاهشيم
1: ಮೇ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಡು ಬಾರ್ಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗಿನಿಸ್ತೀನಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುದುಗೆ ಪಂಗಿಯಾ ಪಂಗಿತ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತು ಆ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕಾರಿಗಾರತಕ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತು ತಿಂಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಹ್ಯಾಮಿನಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಸ್ ದೆನಿ ಕೀರಿತ ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ

0: بعض
1: مثال متاغ واظهره الله ضاغ سكون دو كل بني رغل مي ضاغ مخرجه لوگ کوری متی ده پلاگ میدو ددا تو کی تیری خاری گا ادا کرما اکیگ یدن ایب جه تفخیم ان ایو گوت گ ضاغ سکون فریهم کرم میجهنی ایم ضاغ سکون فریهم وا می ادا کرا وا گوت گ ایگ می صفات فریهم میونی واظ ان
0: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأت به وأظهره الله
1: وأظهر
0: فلما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. د گوایت تکان احترام کورما ورین نکیمن تریوما د نمونا د کومگا ایم ریبتی مثال تک دکمندا دنیایگه میهون نو وسال گون منگ راجے فن نمندا ریبتی مثال توگه احول ورین الگو منگ ایم ہا ہون ترین ایم ہا دی بہن تی بہ فن ورن ہگیان بارو فائر وگت کلک دمو مجتمو مثل استاگ ا پروگرام کیا کی ہفتہ گ وستی بہ فن می بدل کرنی الگون رقیا
1: Stomach.